0: Pokker, det kan bety.
1: Ja, det er noe vel Jota eller en dalføre, er det ikke det?
0: Jeg har holdt på å lete etter det lenge, og den nærmeste forklaringen jeg har fått, det er at det er en dal med en slak helling.
1: Ja.
0: Og så i den dalen så er det godt med fôr for husdyr.
1: Ja, akkurat.
0: Så det er en slegg, det er altså en dal med en svak helling oppover, og som er egnet for dyr og beite.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, nå er vi opp med slengstein.
1: Ja. Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferselsveien.
0: Åja, oh, ja. Det er ikke jeg vel klar over.
1: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene.
0: Åja.
1: Oh, og oppover, og så kommer han da mot slengstein.
0: Mm. Har du vært oppe på slengstein?
1: Ikke opp på han, det tror
0: jeg ikke. Det var ikke jeg heller.
1: Men jeg har bildet av en jente som sitter opp på han.
0: Åja.
1: Oh, og det er jo i Frøbrugfylleren, det er jo Elin Ytterlig.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Åja, jeg har hovedet der oppe.
1: Ja da, det var en vinter, det var en sånn turistforeningstur.
0: Ja.
1: Ja, og så...
0: Men du, Arnold, når du ser noe, når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der, så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
1: Nei, det skal jeg ikke si.
0: Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skola mot hverandre.
1: Ja.
0: Så det blir åpning fra en side.
1: Ja.
0: Og de her to steinene, da er det mura i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
1: Ja.
0: Og der også tror vi det har vært en søvarstein.
1: Ja, overnattingsplass.
0: Ja, ikke så langt ifra søvar heller.
1: Nei, akkurat.
0: Så den der steinen, det har jeg lurt lenge på, men jeg tror det må være en søvarstein. En plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
1: Ja, akkurat. Ja, det kunne det godt være.
0: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
1: Ja, slegdmuren.
0: Vet du hvem som laget den?
1: Nei, det er sikkert gjetere oppgjørende tida.
0: Ja,
1: ja. Der er det bratt oppgjørende.
0: Ja, der er bratt.
1: Men når du kommer ned til legmuren, så flater det ut.
0: Ja, da blir det bedre. Da begynner vi å komme opp, nesten opp på det høyeste punktet. Det er ikke langt for det.
1: Nei, det er ikke langt.
0: Nei.
1: Det er kjellene som kommer opp mot legmuren der. Hun er oppe bare en 2-3 meter, så bærer det ned med henne igjen.
0: Åja.
1: Ja da, iskaldt vatten.
0: Ja, når vi kommer lenger inn, så skal jeg vise deg kjørkjella.
1: Jaha, jaha.
0: Det er også en kjella med kaldt vatten. Jeg har en hund, en lapphund, i gamle dager.
1: Ja.
0: Og så tok han med på tur, og da var han så liten at han ble ikke i gang selv, så han var noe mest i ryggsekken.
1: Ja.
0: Men der fikk han lov å komme ut, og der drakk han kaldt, iskaldt vatten.
1: Ja, vel.
0: Så det ble en kjørkjella. Men du, ser du der sporene i? Ser det ut som en traktor der oppe?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om det er en... Magne Jakobsen som har vært der.
1: Det er det nok. Magne bygde jo hytta her i Grøndalen, så ja, det var han som har kjørt opp material.
0: Men jeg lurer på, det var han holdt på med den der Nils Persakøta.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det kunne jeg også være.
0: Så det sporet han og Magne og traktoren her oppe.
1: Ja da. Det er det. Og hvis, når vi er nå på høyeste punktet her da, og slegg det, da kan vi ta til høyre, så bærer det opp Grøndalen.
0: Ja.
1: Yttre Grøndalen.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis vi venker mer utover fjellet der, så kommer vi jo ned åt Heimegardshytte.
0: Ja.
1: Men der i midt i Grøndalen, der er jo Krokmohytte, og den Rundmohytte, og så er Toresenhytte.
0: Just.
1: Ja da.
0: Og så er den der... Og Magne bygde hytta da litt i Innegrøndalen.
1: Ja, ja.
0: Så den er vel de hytten som er der.
1: Ja da, og så står det jo en gammel, lenger inn i dalen, gammel ifra Oksvillelve.
0: Ja,
1: ja,
0: det er det. Men når vi kommer opp her, jeg tror vi er på en cirka 700 meter oppe, det høyeste oppe der.
1: Ja, det er vel noen, det stemmer nok det.
0: Og så har vi har jo flere kjønner her oppe. Vi har jo både fiskarkjønner.
1: Ja da.
0: Og Hestbankkjønna.
1: Ja da.
0: Durmorskjønna.
1: Ja da.
0: Og vi har nå vel to Keipkjønna.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har vi, har du vært med Slegdkjønna?
1: Ja. Ja, ja, det har jeg vært.
0: Og der er noe sånn merkelig mure i den ene enden, har du sett det?
1: Det har jeg ikke sett.
0: Nei, ja. Der er noe sånn, i ene enden der, så er det mure opp, noe sånn steinmur. Akkurat ja. Så det kan jo være gjetere altså, å være der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og være, altså.
1: Er det for eksempel som en dam?
0: Nei, mer som et skydd.
1: Å ja.
0: Det å kunne sette seg inn i, og
1: ja, vel.
0: Hvis det er dårlig vær og en gjetere der oppe, så kan ja. Jeg sette der og
1: akkurat.
0: Pass på, enten om det var sau eller ikke det.
1: Ja, ja, ja, ja. Og når vi har nå passert her, da er vi jo på høyeste punktet, så er vi jo på, det kalles for Reppen her.
0: Ja, det har jeg hørt, det har jeg sett.
1: Der har vi jo saltsteinplass åt søen.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Kjører du opp saltstein da med skuter eller?
1: Ja, det kjører vi jo opp av vinteren.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Har dere flere saltsteiner innover der?
1: Ja, vi har jo hatt lenger inn, men... Men nå er vi ikke lenger inn enn på Reppen.
0: Oh, ja.
1: Og så har vi da Atne Hytte i Grøndalen.
0: Det er god utsikt over Grøndalen fra Reppen.
1: Ja da, ja det er det. Da kan du se både østover og,
0: ja,
1: og sør-vestover.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Da ser du Vassøve der elveren ned mot Bleikvatnet.
1: Ja da.
0: Fra Grøndalen.
1: Ja da.
0: Og du har... 50 lastmyra.
1: Ja da, stemmer det.
0: Så de brukte for å finne seg. De har jo slått den i, ja, der i ja, mange, ja. Mange år. De har ja. Noe veldig høyla også der.
1: Ja da. Og så bruker de jo høystakke.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja da. Og så har du Steikenese.
1: Ja.
0: Og der var det vel vanlig å bare feske og sette garn. Og jeg har nå vært ja. Der... Da jeg var unge og sett garn i grønnvatnet og fått god fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Og han pappa fortalte at det er en heller som heter Jonas Helleren.
1: Ja.
0: Ikke i nærheten av Steikeneset.
1: Ja da, ja.
0: Og det lurer på, jeg har funnet et navn som heter Jonas Eriksen. De var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er ja. Han som har hatt den der helleren.
1: Det kunne det være. Ja da, Og når vi sier noe ned her ja, forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
0: Ja.
1: Der er Grønvasselve og den som en, ja, klangkassen og den fjol.
0: Ja, ja.
1: Fjolin.
0: Og der er jo nærmest Grønfjellet, der heter Durmorspøla. Nei,
1: Grønfjellpøla.
0: Grønfjellpøla, ja.
1: Ja, da.
0: Og der var jeg og fisket en gang, og der fikk jeg en... Jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
1: Ja, da,
0: så det har vært bra med fisk der i
1: ja, ja.
0: Sin tid.
1: Det var fint å sette line der også.
0: Ja, ja.
1: Da kunne du hive ja. Ut line og ja, stand var.
0: Bruker du å fiske mye når du var der?
1: Nei, ikke så mye, men vi har jo fisket.
0: Ja.
1: Ja da, den store verden. Og det der blir jo helt i Pundgrønnfjellet. Høges ja. Grønnfjellet.
0: Og så har du jo... Fjolnes, men så har du også et nes lengre inn, Liknes, er det dem kaller?
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Og så ser vi jo der så inner elve og ytter elve bilag, renn åt hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
0: Ja.
1: Det kommer vi jo til når vi skal lengre inn.
0: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om nå,
1: ja.
0: Når vi kommer til jordbrua.
1: Ja da.
0: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Indre Grøndalen,
1: ja.
0: Under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg i lagmann på den Magne Jakobsen og sa han, en kyllingmotor som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S eller J-H-L-S altså I, også 1883.
1: Ja vel.
0: Og så når jeg pratet med deg først så sa du at ja, du...

0: Du har haft flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodgen inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat ja, hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom strandene, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen.
1: Ja.
0: At hele Grøndalen var fylt av vatten.
1: Ja.
0: Så det her var strandene vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja, cool.
0: På venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Jaha.
0: Og så har de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja da.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo som du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua og det er en bakke nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, ja, Nils på Nilskog og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånde.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å få helt dit og hent fôr.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dem som gjorde det.
1: Nei da.
0: Det var noe, både Kråkmo og Gammelgarn. De
1: ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo slåttene i Grøndal.
1: Ja. Det minnes det jo han Trygve på Rundmoen, så vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slåttene hjemme. Og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene. Og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Bleksbrygge, ja. Han har jo skrevet mye dyktig fra Grøndalen. Så det er, nei, det er en kjempefin plass.
1: Ja, ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot, så har han naturen selv.
0: Ja.
1: Sender mer vatten dit.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til Jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot Jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover inn i Grøndalen, og den andre går til Jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det gjør vi. I Jordbrua.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbækkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: Og Leskarskia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, ja. Da tok hun en annen retning, da for hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i Ytterelve.
0: Ja, det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbruelva, og så fører hun et høl, når hun kommer ut så heter hun Ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da, ja.
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vattnet kommer jo ifra Mereskalvatnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er jo
1: i Ytterelve.
0: Ja.
1: Ja, nevner du deg Jordbruet?
0: Ja, her må jeg vel nesten ta oss en liten pause, for her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke hva du... Det ene det er noe der elva som er så mye større her. Men det andre det er jo det grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du vært i det grotten?
1: Neida, det har jeg ikke vært. Det Men jeg vet jo ikke det med han.
0: Ja, jeg var nå en gang også lete etter dem, men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, innløpet er vel der elva kommer ut. Ytterelva, Jordbroelva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grottene er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: verdens. Ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo leset om den gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og ja, det er en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte
1: der. Ja, det
0: er... Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Nei, da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og spørs om det var engelskmenn eller det der som var.
0: Mm.
1: Og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til stien sitt lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg. Har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Åja, du hører det der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja.
1: Ja,
0: just.
1: Ja, jo da, der har jeg hørt det.
0: Det er noe altså merkelig, det er to. Ja. Det var en sånn Per, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselærd som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de her to lappene, de hadde vært noen kjivlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og stærl ifra den her.
1: Ja da.
0: Så han, hva han heter, han som var i Innerdalen. Det var en innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært kjuvslaktet. En eller to eller tre av hans rein. Så han Ottensen, han har da rein, så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel.
0: Og til og med han, tipp, oldefaren min, han jo Jeremias, han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der også og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de for vidt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jeremias og han Jon Thomasen.
1: Jaha.
0: Så de for da til, de var til fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel.
0: Så det er noe eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsen hører det.
1: Ja da. De overvintret enda vel der.
0: Ja, De oppholdt seg i alle fall der, om de overvintret, det er ikke godt å si. Men,
1: nei, akkurat.
0: Men de var jo der i...
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Ja. Men det har noe raset mye.
1: Ja, det har det. Men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, muren
1: også. Ja,
0: og det er jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det. Ja.
0: Nei, det var et liv det der.
1: Ja. Det må du snakke om.
0: Og så er det Nils Persakøte, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Ja. Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han kom, han har jo køtet plass der. Han har jo køtet plass både i Spjeltfjeldalen, og han har køtet plass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han en heller i Leirbåtene.
1: Ja,
0: og han har en 2-3 tusen rein i 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
0: Ja.
1: Siden vi har passert Per Tomsehølet.
0: Vi skal vel over Innerelva?
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merket med merket sti, så det er noe lett å finne plass å gange over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elva og... Så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Og da begynner vi å nærme oss Gløskjønna.
1: Ja da, stemmer det.
0: Der må, kom dit, da må vi nå ta oss en liten pause.
1: Ja, ja.
0: Der er det fint å, ja, å ta seg en kvil.
1: Der er det jo en sånn liten heller på, ja, på vestsiden og
0: ja.
1: Sør-vestsiden og Kjønna.
0: Har du prøvd å fiske der?
1: Jeg har ikke fisket der, men jeg har sitt fisk. Vi har jo vært der mange ganger på sauleiting, og vi har jo været i Okselelve
0: ja.
1: På beite en stund. Og da får vi jo der forbi. Og høsten, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der.
0: Ja, det der har jeg hørt.
1: Ja, bekken som kom inn i.
0: Ja, just. Ja, og ja, så du har sett det der fenomenet, at han gikk mot det. Det er bekken med det kalde vattnet.
1: Ja da, ja, ja, ja.
0: Jeg hadde fin fisk.
1: Kjempefin fisk.
0: Ja.
1: Og jeg har jo sett dem som har fått der.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, gløs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva det betyr?
0: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Litt fritt og litt fint. Og,
1: ja, ja.
0: Ja da, så her er noe, her er noe fin utsikt mot fjellene.
1: Ja da, her er det det. Grønnfjellet og Sør-Tuva og Nord-Tuva.
0: Ja, ja, ja da.
1: Og inn imot Okseldalen.
0: Ja.
1: Ja da, det er en mektig dal.
0: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gikk i Okseldalen ja. 1908. Ja. Og han har tatt et bilde av innstinn i Okseldalen, og da lå isbreen helt nederst i dalen.
1: Ja, vel.
0: Så det var...
1: Akkurat.
0: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av isbrennene.
1: Nei da.
0: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det heter Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
1: Nei.
0: Nei. Oksfjellvatnet ser opp der oppe med Sør-Tuva.
1: Ja.
0: Det forsvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdørdalen, ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Så det er ikke noe...
1: Men det er mektige fjellet der.
0: Ja, de er bratt.
1: Ja, ja.
0: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
1: Ja, ja det er sant det.
0: Men det er jo vanlig å gange... Nå og gang over. Turistforeningen har jo tur der.
1: Ja.
0: Der de går i motsatt vei fra Bessedør.
1: Ja da.
0: Og da kommer de over skalet der også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Etter Sandan da.
0: Ja.
1: Og utgjørende dalen der.
0: Ja, just.
1: Ja. Nå nærmer vi oss Bjekkskogen her i Oksfjellelve.
0: Ja, nå bærer det bare nedover. Er det noe fin vei å gange nedover?
1: Ja da. Ja, ja, ja. Ja. Og her var det jo, Okselelva, det var det jo mye folk som bodde
0: ja.
1: I sin tid.
0: Ja, men tenk deg, det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne. Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
1: Ja.
0: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuroneset, fra Bjørneset.
1: Ja.
0: Fra Bjuroneset.
1: Ja.
0: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740,
1: ja.
0: Uten, ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap, de måtte ha med seg alt.
1: Ja da, ja. Og tenk jo på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved, sånn.
0: Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
1: Ja, ja.
0: Mat måtte de ha i starten.
1: Ja da.
0: Og så kom jeg, og så han Isak og så kom jo broren hans Arnt og bosette seg på Smadsundmoen.
1: Jaha.
0: Og så kom en tredje broren som heter, hva er søren, heter han Jakob kanskje. Og han bosette seg da i Blekvassforsen.
1: Ja vel.
0: Så det var tre brød som holdt heller rundt Blekvassen da.
1: Jaha. Ja.
0: Og det er jo her oldeforeldre og mennene kommer fra Lenningene.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Omaren og Olaus.
1: Ja.
0: De kom det i 1893, tror jeg, og bosette seg på Lenningene.
1: Ja, vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja. Akkurat.
0: Og da var det virkelig god fisk der. Det var, de,
1: ja.
0: De var kjent for å være god fisk på den tiden.
1: Ja.
0: Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også
1: ja.
0: Rundt Bleikvatten. Og det er litt merkelig når man tenker på Bleikvatten. Det heter jo Finnes.
1: Ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn, sånn samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja vel.
0: Det er nå en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heller i Storbleikvatnbukta. Så når du er ved så Okselvelva, så går mot Røsvaskaret. Og innst inn i der så heter Storbleikvatnbukta.
1: Ja,
0: og
1: ja,
0: han,
1: ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heller.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Bleikvatnlig har tatt bilder av.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og i det der skaret, så heter Røsvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter. Og de holdt til i Røsvaskaret, og de fikk 5-6 unger i det der de bodde der.
1: Ja vel.
0: Så det har vært mye samer som bodde i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe altså. Men her begynner vi å nærme oss, ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja, ja.
0: Det er en kjempefin bru.
1: Ja.
0: Og det er han Berg som laget.
1: Ja. Steinar, det er han.
0: Ja,
1: jeg tror det. Jeg tror det er han helt Steinar. Ja da, det er jo, og en sånn svær gapahuker.
0: Ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han, at han ta rede på turist, fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Han har jo merket stien også. Til,
1: videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarderva.
1: Ja, Skarderva, ja. Det blir vel for langt å gang dit et i dag.
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja. Ja.
0: Så vi gikk her fra Bryggfjelldalen og til Skarderva. Men det, jeg synes det var til lengste dagen.
1: Ja.
0: Jeg skulle ut av bilder. Og da var noen Robert, da var noen flere hundre meter framfor meg. Hver gang jeg tok ut.
1: Ja.
0: Det var som en elg da, Jack. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til hjelp.
1: Ja, da. Den, altså. Ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra. Så hele veien,
0: oh, ja.
1: Ifra Nilskog, og la mot Trine Lise, etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst og gang det der veien der. Og så er jo ta det der hatten jenten
0: ja.
1: I korgen. Ja da.
0: Men du har glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og det, da får vi jo Neverskalhøyen på venstre sida.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei, og så, jeg får å lete der en gang jeg får forbi, men jeg fant jo ikke det grotten, men jeg har jo sett bilde fra Neverskalhøyen og ja. Grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller noe på å skrive litt om okstinnene, og da kom det frem at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg nå aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg har hørt om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fant jo noen sånn stein oppe i tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Ro var
1: ja,
0: jo sånn,
1: ja.
0: Det var jo han som var initiativtaker til Blikkoslig gruve.
1: Ja da.
0: Og så kontaktet han, og jeg har brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han Ro, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blikkoslig, ikke ifra Bryggfjelldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
1: Ja.
0: Men han Ro og det her skjerper han, der fant jo ikke det her. Det er plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det var stilt, og det var ingen som fikk vite.
1: Nei, det der historien har jeg hørt av Magne.
0: Oh, ja, just.
1: Ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på der, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
1: ja,
0: som bodde i Enge, alt med blek og slik over, pettet med. Det var han som fant stein, som var grunnlaget, så han gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og, og så han ga til han ro igjen.
1: Ja, stemmer.
0: Så da så faren hans, han Nils på Nilskog, så fant han den der metallprøven som grunnlag for blekvasslig gruver.
1: Ja, vel. Noe... ja.
0: Ja. Nei, men han var noe kjent i det området. Så det...
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndalen?
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det nå mot høst, men ja, i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just. Ja, du har nå vel mange dager her oppe.
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei da, noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Fra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mert.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øen er Skarle.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja.
0: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel. Ja.
0: For det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja. Svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og...
0: Og korn.
1: Korn tilbake, ja. Ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta denne turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må være god vær.
1: Ja, helst det. Det er ikke så mye å se hvis du går i Skodda.
0: Nei, det er altså trasig i Skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny.
1: Ja.
0: På vårvinteren da vi får med skuter opp, da var vi på Dummersvatn og, nei, Dummersjøen og fisket.
1: Jaha.
0: Og så ble det plutselig sånn snøvær, og vi skulle ikke komme oss tilbake. Altså.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det er...
1: Neida, det kan være beinhardt når året er sett til.
0: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skvarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så det tegnet på at nå var det vår.
1: Ja, vel.
0: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
1: Ja.
0: Så det var jo skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det var nok alt forbi denne bekken ofte.
1: Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plantene fikk nok.
0: Ja, just. Ja.
1: Nok av vattnet.
0: Ja da.
1: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den dagen.
0: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det er kaffepausen, jeg har jo laget... kaffe på termos og kamkaka. Men det her, det gikk fort.
1: Det ble ikke tid til å...
0: Nei.
1: Det hekser vi bare i oss.
0: Ja da.
1: Nei, men du får ha takk for praten, Dag.
0: Ja. Det var trivelig at du tok meg med på tur.
1: Ja.
0: Den begynner fort stallstien når den sitter alene og...
1: Ja, det er klart.
0: ...ikke kommer seg ut. Så det var bra at du
1: ja.
0: Tok meg med.
1: Greit det. Takk og takk.
0: Ja, ha det bra, du. Ja.

0: Ja, hvem er kveldens første innringer i radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Han Halvor Tverå fra Olandsviken.
0: Halvor Tverå.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Stolthet.
0: Ja. Og da har det gjeftig for sommer være.
1: Ja, da, vi setter bare inn, ja, så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slåttånd, at når du har sånne plæner og greier, så har du jo slåttånd for denne hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, han vil ikke ha så spannet dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker jo opp flere plasser.
1: Ja da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for det er det sånn.
0: Så nei da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen ned, så... En par ganger til i sommer, så må det vel bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelig av gatan.
0: Ja.
1: Og det var en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hva en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja, ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellespørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad-området. Ja,
0: du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyre først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Så fett.
0: Er dere mindre i Sverige nå, når det er sommervørten, eller?
1: Ja, da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå, før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting, men du må jo alt sammen som man har det, sliter hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er noe en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, det, sånn er det bare.
1: Ja, det er bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Køygen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått fram med, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Hva var Runa Høl?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne egentlig.
0: Nei, det begynner, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A, A er først bokstaven.
1: A.
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Åh, herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang det en gang.
0: Ja, nei, men det lever tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn!
1: Hæ?
0: Kan de si i bakgrunnen?
1: Nei, hun sier, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, det står helt stille nå. Hørte det ut som en Håkon Banken, men...
0: Hørte ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse. Nei. Nei, det er bare... Nei, vet du hva? Nå, men, nei.
0: Når du begynner med Arn og slutt på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, han blir sånn. Du.
0: Det står jo
1: en sånn der solørdialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende, det er Arnstein så.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja. Men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva det du sa?
0: Ja.
1: Fylke, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Skåbø, det er oppe i Lillehammer, traktene, det er oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbø i hvert fall.
0: Du vet, nå vet jo ikke, denne boka er så gammel, vet du at
1: det er Innlandet fylke, eller gamle Oppland.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Nordland kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nord-Sjøen kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu postadressen da.
0: Ja vel, du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også, du kommer til en andre mann.
0: Jaha.
1: Ja. Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jeg jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det er synd ikke minst at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo. Ja,
0: akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen, for flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat.
1: Mye greier, vet du.
0: Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Lige måte, ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få være så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: Men Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og fyrer bål.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Nå, nå har de sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både på fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: Like måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, da skal du få leve å slippe spørsmålet nummer tre. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er en Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hører det. Jeg greper den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Det er lenge til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat. Ok, det var du hørt på radioen.
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det hørtes sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Ok, det var så... Sång det der,
1: jeg. Det er glumt,
0: ja.
1: Ja. Det er ikke det. Kanskje
0: jeg... Nei, det står en O først.
1: Ja.
0: Det står en O først.
1: Det var ikke en O først.
0: Ja, O og så I andre navnet.
1: Ole Ivar.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: det er i alle fall det som står på med papir.
1: Ja, sikkert. Brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja da, det stemmer, ja. Det var nok jeg var for snar og trodde det var glemt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det er nok ikke så mye. Jeg er ikke på strek, så jeg gjør nok ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Hva?
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjøringen.
0: Akkurat. Så. Ja.
1: Det er noe så. Neida. I dag er jeg faktisk vært i Blekvassli, så jeg skal nå helse den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja akkurat. Ja.
1: Halve dagen har satt og pratet med han, det var trivelig lenge siden jeg var.
0: Jaha, akkurat. Så, nei, men det er trivelig å gjøre seg tur i god verie.
1: Ja, det må gjerne kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
0: Jaha. Ja vel.
1: Hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
0: Ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Det begynner på T.
1: Trollhøgen.
0: Ja, akkurat. Vest.
1: Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen kar borti Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, ja. Men...
1: Ja.
0: Da får han Håkon ha... Fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det, du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug har ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i rødmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det er jo, ja, det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stått som også en Ingvars.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipp plenne?
1: Jeg skulle hit og klipp plenne, men det var ikke før jeg fikk plenne. Det var for godt.
0: Ja, det var, kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gresplenne og så, at det er jo det er voldsatt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe. Og
0: ja,
1: det er noe med oss her oppe.
0: Ja.
1: Og det er noe kjempe.
0: Akkurat.
1: Kjempefølgelig, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der. Heter det ikke Solhaug der, neste i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket de der husene jeg holder på å si eierne, de ordinære mor og faren.
0: Ja, vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite. Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var vel antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Du har flest planer for ferien?
1: Nei, vet, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjører oppover til Saltstøvlen, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonvær.
0: Ja.
1: Ja, det var så sovamøttig fint.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode vekene gjennom det.
0: Jaha, vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Kom
1: i kontakt med dem der. Og der var Jøna trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, da. Så får vi såkken her sommeren breng.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i en annen plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Skal du si for noe? Leskardalen. Hun sier Leskardalen.
0: Ja.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei. Akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn, nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Skal vi oss pike det og gjøre det her også?
0: Ja. Ja, det var trivelig det du var med.
1: Du, hun setter knæg her, og kjæringen er stor. Og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noe av Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja.
1: Er det? Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes jeg da fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du av Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slappe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det synes jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg får tro jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken at jeg
0: har... Nei.
1: Ikke... At jeg vet ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hverandre.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man er vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen, men...
0: ja.
1: Ja. Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Så jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du nå?
0: Er du hjemme i Dalsgrenja?
1: Ja da, ja da. Vi er nå hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ut imot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberg, eller på Hundnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det var det.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei.
1: Tenkte kanskje vi skulle fære i morgen. Det var en sånn vind at jeg hadde...
0: Ja, det var like han ser også.
1: Sett ut båten, og det er greit å sette ut båten når det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men... Men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, neida. Neida, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snar å pakke ihop og færre når det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ut det,
0: ja, neida.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Neida, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at,
0: jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ut det.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høvl i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Vet du, det satt og ventet på at jeg skulle slippe gjøre det, begynte jeg å angre på at jeg tenkte, nei, her var det vel den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjem du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at jeg gir deg handa på, eller noe?
0: Ja. Jeg gir deg handa di, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se i denne likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være det.
0: Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøye?
0: Nei, Sagaøye.
1: Ja, Sagaøye.
0: Ja. Ligger ute i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja, nei.
1: Det var noe som kvesker jeg meg gjøre her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha suffløret.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødte ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi suffler,
1: ja. Ja da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men takk Oddmund for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Værstegod.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det
1: hun? Marit fra Mo. Marit ja. Mørbrekk som ringde av ikke kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Korgen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, jeg har jo det, ja.
0: Ja, det er bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn i nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja. Mykje som kommer frem når snøen forsvinner.
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Ja, det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå og så på Bode, Glimt og Rosenborg.
0: På
1: Lerkendal var jeg.
0: Ja, vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo, ja. Men det var den for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var helt fantastisk, var det.
0: Jeg tipper på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du
1: ja,
0: øver det.
1: Ja. Ja, da har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort det, ja.
0: Ja,
1: og det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jo Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, det er greit, bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva?
0: Hva?
1: Vattna og Jøkul.
0: Ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Det er plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vattna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt også vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det 2 jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hun har funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum på da, den skolen som ble ferie til den der oppe der på Island da, med det her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen som gikk rundt den der restauranten, og vi var på... Jeg stod på Geiser, og vi var og bad i en blå lagun, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, skulle vi innom den store, var vi og så på den store kirka, som den var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men når vi åpnet døra, så vi da at dessverre, det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og så vi jo på Geiser, den der vulkanen, det her så vulkanen jo, og da gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ja da, det er trivelig å farte litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja.
1: Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du ha takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som er på i radioen, og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Du må ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt. Hei,
0: ha det, ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, Radio Korgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Ja, meg, og han heter?
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe stund siden jeg har ringt inn. Det har nå vært litt stått der.
0: Jaha, ja vel.
1: Så. Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Jeg har du en forbokstav og gi meg et hint.
0: Je.
1: Je.
0: Je. Og hva annet etter navnet?
1: Je og hva?
0: Men hva viser heter det? Det gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører det jo, men vet du, så glemsk at jeg går nå inn i døret ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja.
1: Ja. Jeg holdt på å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske. Johan.
1: Nei, har du på tunga.
0: Johan. Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes.
1: Nei, K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret,
0: men
1: det er
0: det. Men hva var en holdtellen i vise?
1: Hvordan sier jeg en holdtellen?
0: Ja. Hva vise handler om?
1: Nei. Ja, de sønt jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag. I.
1: Ja.
0: Vår dag i Nøste.
1: Ja, det var vel det.
0: Ja da, det var det.
1: Ja, ni fra Vestland, ja.
0: Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, det noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det noe bare.
0: Skal han bare sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, for på mobiltur, der må du vel være både i Brønnesund, og nå er de på Tonnes.
0: Jaha. Akkurat.
1: Så skulle på Oskarbrygget, tror jeg, i morgen, en liten tur.
0: Ja, vel.
1: Det er matet fint hjemme. I dag har det jo regnet til helvete inni mellom. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbar.
0: Ja, vel. Så jeg har ikke følt med det der.
1: Det er en urnan holdstek.
0: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre. Så
1: blir jo brukbart ut i veka. Oppi, trupin oppi 85 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
1: En helst til dere. God sending.
0: Takk for det.
1: Og artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det.
0: Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: Ja, hvem har ringt ned til 1333 nå?
1: Nå har han Aspen Presten som ringt fra Tønnes.
0: Jaha, vi har just hørt din at du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur, vi måtte jo teste den.
0: Jaha.
1: Før sommeren så vi vil kjøre den, kjøre E6-en sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes så skal i morgen og spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Ja. Hva var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side, var ikke
0: det? Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt vi kan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja da, man må jo det livet man skal leve.
0: Ja da, ja det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se nå, har vi et tilleggsspørsmål? Jeg pratet så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men ja. Neste gang han ringer inn og det her så...
1: Får jeg to da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tillegg åt han Børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrusts bøker? Ei bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa, eller?
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdiktet navn?
1: Ja, det er jo et oppdikt, ja. Ja.
0: Men det er bygd, så... Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: På A?
0: A, ja.
1: Ja, ikke forsken han.
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal,
0: så det er vel der han...
1: Jeg satt langt inne, men jeg fikk et par bokstaver, så kom det.
0: Ja, da. Ja.
1: Ja,
0: da. Ja, da.
1: Sånn er det. Men det var jeg håpet som kom igjen her. Jeg ringte inn til på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er bare et godt tegn. Det er mange lyttere.
0: Ja, da. Det er...
1: Ikke sant?
0: Det er
1: klart.
0: Det er et godt...
1: Ellers hadde regnet her på Tønnes, så hadde regnet hele kvelden.
0: Åja. Ja, vel.
1: Vi kom hit i 60-tida, og det har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bedre i morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire... Ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja, vel.
1: Eller biler, da.
0: Ja, ja. Bobiler, ja. Ja, ja, ja. Akkurat. Men
1: det her er jo ikke bobilplass, det er jo bare sånn... parkeringsplass, kanskje.
0: Ja, ja, akkurat. Ja. Dere har noe vel det dere trenger med dere.
1: Vi har det meste, ja, det har vi.
0: Ja,
1: ja. Det er det med korgrad, jo.
0: Ja, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er ikke dyktige å ha sendinger, så ha det fint vei videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes. Altså.
0: Ja, ja, akkurat. Han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja. Akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere og. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strenger av frost i sitt hår.

0: Ja, skal vi kvile lenge her?
1: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Oksel her, da.
0: Ja, det, vi har langt igjen.
1: Ja, da. Men det, noe, det går noe greit oppover nå fra Søverhella og så opp mot Sleggstein.
0: Ja, da. Og da, vi kommer jo åt Sleggdelva på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og over, men det likens der, vet du. Det ikke stort vatten, jo.
1: Neida.
0: Så det går fint.
1: Det går krute godt.
0: Og så, det jo et forholdsvis flatt terreng og Søverhella oppover. Og. Men så kommer vi jo til Langhilingen.
1: Ja.
0: Det jo, siden du har passert Sleggdelva, det var jeg.
1: Ja, just.
0: Ja. Og oppover mot Sleggstein.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du, Slegd. Slegda. Har du tenkt på hva det kan bety?
0: Ja, det nå vel i Jota, eller en dalfører, eller ikke det?
1: Jeg holder på å lete etter det lenge, og den nærmeste forklaringen jeg har fått, det at det en dal med en slak helling,
0: ja.
1: Og, så, i den, og i den dalen så er det godt med fôr for husdyr.
0: Ja, akkurat.
1: Så det er en slegg, det er altså en dal med, som, med en svak helling oppover, og som er egnet for dyr og beite.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nei, nå er vi opp med Sleggstein.
0: Ja. Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferselsveien.
1: Åja, oh, ja. Det er ikke jeg vel klar over.
0: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene.
1: Åja.
0: Oh, og oppover, og så kommer han da mot Sleggstein.
1: Mm. Har du vært opp på Sleggstein?
0: Ikke opp på han. Det tror
1: ikke jeg heller.
0: Men jeg har bildet av en jente som sitter opp på han.
1: Åja.
0: Oh, og det er jo i Frøbrukfyllaren. Det er jo Elin Ytterli.
1: Åja.
0: Ja da.
1: Åja, jeg har hovedet der oppe.
0: Ja da, det var en vinter. Det var en sånn turistforeningstur.
1: Ja.
0: Ja, og så...
1: Men du, Arnold, når du ser noe... Når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der... Så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
0: Nei, jeg skal ikke si.
1: Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skolen mot hverandre.
0: Ja.
1: Så det blir åpning fra en side.
0: Jaha.
1: Og de her to steinene, da er det mura i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
0: Jaha.
1: Og der også tror vi det har vært en søverstein.
0: Ja, overnattingsplass.
1: Ja, ikke så langt ifra Søverhella.
0: Nei, akkurat.
1: Så den der steinen, det har jeg lurer lenge på, men jeg tror det må være en søverstein. En plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
0: Ja, akkurat. Ja, det kunne godt være.
1: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
0: Ja, Sleggdmuren.
1: Vet du hvem som laget den?
0: Nei, det er sikkert gjetter jeg opp gjennom tida.
1: Ja,
0: ja. Der er det bratt opp gjennom.
1: Ja, der er bratt.
0: Men når du er kommet ned til Sleggmuren, så flater det ut.
1: Ja, da blir det bedre. Da begynner vi å komme opp, nesten opp på det høyeste punktet. Det er ikke langt for det.
0: Nei, det er ikke langt.
1: Nei.
0: Det er Kjella som kommer opp mot Sleggmuren der. Hun er oppe bare en 2-3 meter, så bærer det ned med henne igjen.
1: Åja.
0: Ja da, iskaldt vatten.
1: Ja, når vi kommer lenger inn, så skal jeg vise deg kjerkkjella.
0: Jaha, jaha.
1: Det er også en kjella med kaldt vatten. Jeg har en hund, en lapphund, i gamle dager.
0: Ja.
1: Og så tok han med på tur, og da var han så liten at han greit ikke gang selv, så han var noe mest i ryggsekken.
0: Ja,
1: men der fikk han lov å komme ut, og der drakk han kaldt, iskaldt vatten.
0: Ja, vel.
1: Så det ble en kjerkkjella. Men du, ser du der sporene i? Ser det ut som en traktor der oppe?
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det er han... Magne Jakobsen som har vært der.
0: Det er det nok. Magne bygde jo hytta her i Grøndalen, så ja, det var han som har kjørt opp material.
1: Men jeg lurer på, det var han holdt på med den der Nils Persakøta.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det kunne jeg håpe.
1: Så det sporet etter han og Magne og traktoren her oppe.
0: Ja da. Det er det. Og hvis, når vi er nå på høyeste punktet her da, og slegg det, da kan vi ta til høyre, så bærer det åt Grøndalen.
1: Ja.
0: Yttre Grøndalen.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi vinkler mer utover fjellet,

0: så kommer vi jo åt, ned åt Heimegardshytte.
1: Ja.
0: Den er i midt i Grøndalen, det er jo Krokmohytte og den Rundmohytte, og så er det Toresenhytte.
1: Just.
0: Ja da.
1: Og så er den der, og Magne bygde hytta da litt inne i Grøndalen.
0: Ja, ja.
1: Så den er vel de hytten som er der.
0: Ja da, og så står det jo en gammel, lenger inn i dalen, gammel ifra Oksvidelve.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det. Men når vi kommer opp her, jeg tror vi er på en cirka 700 meter oppe, det høyeste oppe der.
0: Ja, det er vel noen, det stemmer nok det.
1: Og så har vi jo, vi har jo flere kjønner her oppe. Vi har jo både fiskarkjønner.
0: Ja da.
1: Og hestbankkjønner.
0: Ja da.
1: Durmorskjønner.
0: Ja da.
1: Og vi har nå vel to kjeipkjønner.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har vi, har du vært med slektkjønner?
0: Ja, ja, ja, det har jeg vært.
1: Og der er noe sånn merkelig mure i den ene enn, har du sett det?
0: Det har jeg ikke sett.
1: Nei, ja. Der er noe sånn, ene enn der, så er det mure opp, noe sånn steinmur. Akkurat, ja, ja. Så det kan jo være gjetere altså, å være der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og være, altså.
0: Er det for eksempel som en dam?
1: Nei, mer som et skydd.
0: Å, ja.
1: Det å kunne sette seg inn i, og
0: ja,
1: hvis det er dårlig vær og en gjetere der oppe, så kan, ja, jeg sitte der og
0: akkurat
1: passe på, enten om det var sau eller ikke det.
0: Ja, ja, ja, ja. Og når vi har nå passert her, da er vi jo på høyeste punktet, så er vi jo på, det kalles for Reppen her.
1: Ja, det har jeg hørt, det har jeg sett.
0: Der har vi jo saltsteinplass åt sauen.
1: Å, ja.
0: Ja da.
1: Kjører du opp saltstein da med skuter eller?
0: Ja, det kjører vi jo opp av vinteren.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Har dere flere saltsteiner innover der?
0: Ja, vi har jo hatt lenger inn, men men nå er vi ikke lenger inn enn på Reppen.
1: Å, ja.
0: Og så har vi da Atne Hytte i Grøndalen.
1: Det er en god utsikt over Grøndalen fra Reppen.
0: Ja da, ja det er det. Da kan du se både østover og,
1: ja,
0: og sør-vestover.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Da ser du Vassøvet der elveren ned mot Bleikvatnet.
0: Ja da.
1: Fra Grøndalen.
0: Ja da.
1: Og du har 50 lastmyra.
0: Ja da, stemmer det.
1: Så de brukte fra Finnes. De har jo slått den i, ja, der i, ja, mange, ja, mange år. De har, ja, vel i Høylova også der.
0: Ja da. Og så bruker de jo Høystakke.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja da. Og så har du Steikenese.
0: Ja.
1: Og der var det vel vanlig å bare fiske og sette garn. Og jeg har nå vært, ja, der når jeg var unge og sett garn i Grønnvatnet og fått god fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Og han pappa fortalte at det er en heller som heter Jonas Helleren,
0: ja,
1: ikke i nærheten av Steikeneset.
0: Ja da, ja.
1: Og det lurer på, jeg har funnet et navn som heter Jonas Eriksen. De var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er, ja, han som har hatt den der helleren.
0: Det kunne det være. Ja da, Og når vi sier noe ned her, ja, forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
1: Ja.
0: Der er Grønnvasselve og dan som en, ja, klangkassen og en fjol.
1: Ja, ja.
0: Fjolin.
1: Og der er jo nærmest Grønnfjellet, der heter Durmorspøla. Nei,
0: Grønnfjellpøla.
1: Grønnfjellpøla, ja.
0: Ja, da.
1: Og der var jeg og fisket en gang, og der fikk jeg en, jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
0: Ja, da,
1: så det har vært bra med fisk der i,
0: ja, ja,
1: sin tid.
0: Det var fint å sette line der også.
1: Ja, ja.
0: Da kunne man hive, ja, ut line og, ja, og stanva.
1: Bruker du å fiske mye når du var der?
0: Nei, ikke så mye, men vi har jo fisket.
1: Ja.
0: Ja da, den store verden. Og det der blir jo helt i Bunngrønnfjellet. Høges, ja, Grønnfjellet.
1: Og så har du Fjolnese, men så har du også et nes lenger inn, Liknes, er det den kaller?
0: Ja, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og så ser vi jo der så inner elve og ytter elve blir i lag, renn åt hverandre.
1: Ja.
0: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
1: Ja.
0: Det kommer vi jo til når vi skal lenger inn.
1: Ja. merkelig fenomen. Det skal vi nå prate om da,
0: ja.
1: Når vi kommer til jordbrua.
0: Ja da.
1: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Indre Grøndalen,
0: ja.
1: Under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og så en kyllingmo, tror jeg, som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S, eller J-H-L-S, altså I, og så 1883.
0: Ja vel.
1: Og så når jeg pratet med deg først, så sa du at, ja du...

0: Du har haft flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodgen inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom strønna, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen. Ja. At hele Grøndalen var fylt av vatten. Ja. Så det her var strønna vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja, cool.
0: På venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Jaha.
0: Og så har de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo som du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua, og det er en bakke nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, Nils på Nilskog og der, de som bor på Nilskog, de var helt her for å ånde.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å få helt dit og hente fôr.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var noe ikke bare dem som gjorde det.
1: Nei da.
0: Det var noe både Kråkmo og Gammelgarn. De
1: ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo slått den i Grøndal.
1: Ja. Det minnes det jo en Trygve på Rundmoen, så vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slottene hjemme. Og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene. Og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Blex, ja. Han har jo skrevet mye dektig fra Grøndalen. Så det er, nei, det er en kjempefin plass.
1: Ja, ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot, så har han naturen selv.
0: Ja.
1: Sender jeg mer vatten dit?
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til Jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot Jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover inn i Grøndalen, og den andre går til Jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det gjør vi. Inn i Jordbrua.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbekkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarskia.
0: Ja, just
1: det. Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, da tok hun en annen retning, da for hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i ytterelve.
0: Ja, det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbruelva, og så fører hun et høl, når hun kommer ut så heter hun ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da, ja.
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vattnet kommer jo ifra Mereskalvattnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er jo
1: I ytterelvet.
0: Ja.
1: Ja, nevner du deg Jordbrua?
0: Ja, her må jeg vel nesten ta oss en liten pause, for her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke hva du... Det ene det er noe der elva som er så mye større her. Men det andre det er jo den grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du vært i den grotten?
1: Neida, det har jeg ikke vært. Det Men jeg vet jo ikke det med han.
0: Ja, har du, jeg var nå en gang også lete etter dem, men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, i innløpet er vel der elva kommer ut. Ytter elva. Jordbro elva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grottene er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: verdens. Ja, ja, ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo lest om det en gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og ja, det er en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte
1: der. Ja, det
0: er... Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Nei, da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og,
0: ja.
1: Og spørs om det var engelskmenn eller det der som var.
0: Mm.
1: Og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til der stien sjett lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg, har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Åja, du hører det der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, just.
1: Ja, jo da, der har jeg hørt.
0: Det er noe altså merkelig, det er to. Ja. Det var en som hadde Per, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselærd som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de her to lappene, de hadde vært noen kivlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og stærl i franner.
1: Ja, da.
0: Så han, hva han heter, han som var i Innerdalen. Det var en av Innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært kjuvslaktet.
1: Oh, ja.
0: En eller to eller tre av hans rein. Så han Ottensen da, han har da rein så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og til og med han tipp, oldefaren min, han gjorde Jeremiasa.
1: Jaha.
0: Han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der også og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de for vitt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jermiasa og han Jon Thomasen.
1: Jaha. Ja,
0: så de for da til, de ble da fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det er noe et eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsa hører det.
1: Ja da.
0: Så da
1: ja, de overvintret enda vel der.
0: Ja, det... De oppholdt seg i alle fall, om de overvintret, det er ikke godt å si, men...
1: Nei, akkurat.
0: Men de var jo der i...
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Ja. Men det har noe raset mye.
1: Ja, det har det, men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, ja, muren også.
1: Ja da.
0: Og det er jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det, ja.
0: Nei, det var et liv det der.
1: Ja. Ja, det må du snakke om.
0: Og så er det Nils Persakøte, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Åja, oh, ja, just.
1: Ja.
0: Men Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han har jo køtaplass der. Han har jo køtaplass både i Spjeltfjelldalen, og han har køtaplass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han en heller i Leirbåtene.
1: Ja,
0: og han har en 2-3000 rein i 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja, ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
0: Ja, ja.
1: Siden vi har passert Per Tromsø-hølet.
0: Vi skal vel over Innerelva?
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merket med merket sti, så det er noe lett å finne plass å gange over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elva og... Så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Og da begynner vi å nærme oss Gløskjønna.
1: Ja da, stemmer det.
0: Der må, kommer dit, da må vi nå ta oss en liten pause.
1: Ja, ja.
0: Der er det fint å, ja, å ta seg en kvil.
1: Der er det jo en sånn liten heller på, ja, på vestsiden og
0: ja.
1: Sør-vestsiden og Kjønna.
0: Har du prøvd å fiske der?
1: Jeg har ikke fisket der, men jeg har sitt fisk. Vi har jo vært der mange ganger på sauleiting, og vi har jo vært i Okselelve
0: ja.
1: På beite en stund, og da får vi jo der forbi. Og høsten, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der.
0: Ja, det der har jeg hørt.
1: Ja, bekken som kom inn i.
0: Ja, just. Ja, og ja, så du har sett det der fenomenet, at han gikk mot det. Det er bekken med det kalde vattnet.
1: Ja da, ja.
0: Jeg hadde fin fisk.
1: Kjempefin fisk.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo sett dem som har fått der.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, gløs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva det betyr?
0: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Litt fritt og litt fint. Og,
1: ja
0: da, så her er noe, her er noe fin utsikt mot fjellene.
1: Ja da, her er det. Grønnfjellet og Sør-Tuva og Nord-Tuva.
0: Ja, ja. Ja da.
1: Og inn imot Okseldalen.
0: Ja.
1: Ja da. Det er en mektig dal.
0: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gikk i Okseldalen ja. 1908. Ja. Og han har tatt et bilde av innstinn i Okseldalen, og da lå isbreen helt nederst i dalen.
1: Ja, vel.
0: Så det var...
1: Akkurat.
0: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av isbrennene.
1: Neida.
0: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det heter Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
1: Nei.
0: Nei. Oksfjellvatnet ser opp, der oppe med Sør-Tuva.
1: Ja.
0: Det forsvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdørdalen, ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Så det er ikke noe...
1: Men det er mektige fjellet der.
0: Ja, de er bratt.
1: Ja, ja.
0: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
1: Ja, det er sant det.
0: Men det er jo vanlig å gange... Nå og gang over. Turistforeningen har jo tur der.
1: Ja.
0: Der de går i motsatt vei fra Bessedør.
1: Ja da.
0: Og da kommer de over skalet der også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Etter Sandan da.
0: Ja.
1: Og utgjørende dalen. Der.
0: Ja, just.
1: Ja. Nå nærmer vi oss Bjekkskogen her i Oksfjellelve.
0: Ja, nå bør det bare nedover. Det er en fin vei å gange nedover.
1: Ja da. Ja. Og her var det jo, også i Nelve, det var det jo mye folk som bodde
0: ja.
1: I sin tid.
0: Ja, men tenk deg, det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne. Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
1: Ja.
0: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuroneset, fra Bjørneset.
1: Ja.
0: På Bjuroneset.
1: Ja.
0: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740,
1: ja.
0: Uten, ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap, de måtte ha med seg alt.
1: Ja da, ja. Og tenk jo på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved, sånn.
0: Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
1: Ja, ja.
0: Mat måtte de ha i starten.
1: Ja da.
0: Og så kom jeg, og så han Isak og så kom jo broren hans Arnt og bosette seg på Smadsundmoen.
1: Jaha.
0: Og så kom en tredje broren som heter, hva er søren, heter han Jakob kanskje. Og han bosette seg da i Blekvassforsen.
1: Ja vel.
0: Så det var tre brød som holdt heller rundt Blekvassen da.
1: Jaha. Ja.
0: Og det er jo her oldeforeldre og mennene kommer fra Lendingen.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Omaren og Olaus.
1: Ja.
0: De kom det til 1893, tror jeg, og bosette seg på Lendingen.
1: Ja, vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja. Akkurat.
0: Og da var det virkelig god fisk der. Det var, de,
1: ja.
0: De var kjent for å være god fisk
1: på, ja, ja, ja.
0: På den tiden. Ja. Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også,
1: ja.
0: Rundt Bleikvatten. Og det er litt merkelig når man tenker på Bleikvatten. Det heter jo Finnes,
1: ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn, sånn samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja vel.
0: Det er nå en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heldar i Storbleikvatnbukta.
1: Jaha.
0: Så når du er ved så oksivelva, så går mot Røstvaskaret. Og innst inne der så heter Storbleikvatnbukta.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heldar.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Bleikvatnli har tatt bilder av.
1: Ja vel, ja. Ja vel.
0: Og i det der skaret, så heter Røstvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter, og de holdt til i Røstvaskaret, de fikk 5-6 unger i det der de bodde der.
1: Ja vel.
0: Så det har vært mye samer som har bodd i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe altså. Men her begynner vi å nærme oss, ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja, ja.
0: Det er en kjempefin bru,
1: ja.
0: Og det er han Berg som laget.
1: Ja. Steinar, det er han.
0: Ja,
1: jeg tror det er han helt Steinar. Ja da, det er jo og en sånn svær gapahuker.
0: Ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han, at han tar rede på turist, fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Han har jo merket stien også. Til, i,
1: videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarderva.
1: Ja, Skarderva, ja. Det blir vel for langt å gang ditet i dag.
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja, ja.
0: Så vi gikk her fra Brygfjelldalen og til Skarderva. Men det, jeg synes det var til lengste laget.
1: Ja.
0: Jeg skulle ut av bilder.
1: Ja.
0: Og da var noen Robert, da var noen flere hundre meter framfor meg for hver gang jeg tok ut.
1: Ja.
0: Det var som en elg da, Jack. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til å hjelpe.
1: Ja, da. Den, altså. Ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra. Så hele veien.
0: Oh, ja.
1: Ifra Nilskog og i Lamo Trine Lise. Etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst å gange den der veien der da. Og så er jeg jo ta det der hattenjenten,
0: ja.
1: I korgen. Ja da.
0: Men du har jo glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og det, da får vi jo Neverskalhøyen på venstre sida.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei, og så jeg får å lete der en gang jeg får forbi, men jeg fann jo ikke det grotten, men jeg har jo sitt bilde fra Neverskalhøyen og ja. Grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller noe på å skrive litt om okstinnene, og da kom det frem at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg nå aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg hørte om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fann jo noe sånn stein oppe i Tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Han Ro var
1: ja.
0: Jo sånn,
1: ja.
0: Det var jo han som var initiativtaker til Blikkaslig gruve.
1: Ja, da.
0: Og så kontaktet han, jeg har brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han rot, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blekvasslia, ikke ifra Brygfjelldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
1: Jaha.
0: Men han rot det her skjerper han, der fann jo ikke det her plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det var stilt, og det var ingen som fikk vite.
1: Nei, det der historien har jeg hørt av mange.
0: Ja, ja, just.
1: Ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på det her, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
1: ja.
0: Så bodde i Enge, alt med blek og slik over, pettet med. Det var han som fant stein, som var grunnlaget, så han gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og, og så han ga til han ro igjen.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Så da sa faren hans, han Nils på Nilskog, så fant jeg den der metallprøven som grunnlag for blekvastlig gruver.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jo... ja.
0: Ja. Nei, men han var jo kjent i det området. Så det...
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndal?
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det noe mot høst, men i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just.
1: Ja,
0: ja, du har nå vel mange dager her oppe.
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei da, noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og, vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mert.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øen er Skale.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja da, ja.
0: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel. Ja,
0: for det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja. Svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og
0: korn.
1: Korn tilbake, ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta der turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må bare gå over.
1: Ja, helst det. Det er ikke så mye å se hvis du går i skodda.
0: Nei, det er altså trasig i skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny Kroppmo på vårvinteren da vi får med skuter opp. Da var vi på Dummersjøen og fisket. Og så ble det plutselig sånn snyvær. Og vi skulle ikke komme oss tilbake. Altså.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det...
1: Neida, det kan være beinhardt når året er sett til.
0: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skvarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så det tegnet på at nå var det vår.
1: Ja, vel.
0: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
1: Ja.
0: Så det var jo skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det var nok alt forbi denne bekken ofte.
1: Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plankton fikk nok.
0: Ja, just. Ja.
1: Av vatten.
0: Ja da.
1: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den der gangen.
0: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det er kaffepausen, jeg har jo laget... kaffe på termos og kamkaka. Men det her, det gikk fort.
1: Det ble ikke tid til da.
0: Nei.
1: Det hekser vi bare i oss.
0: Ja da.
1: Nei, men du får ha takk for praten, Dag.
0: Ja. Det var trivelig at du tok meg med på tur.
1: Ja.
0: Den begynner fort stallstien når den sitter alene og
1: ja, det er klart.
0: Ikke kommer seg ut. Så det var bra at du
1: ja.
0: Tok meg med.
1: Greit det. Takk og takk.
0: Ja, ha det bra du.

0: Ja, hvem er kveldens første innringer i Radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Det er han Halvor Tverå fra Olandsviken.
0: Halvor Tverå.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Så vet
0: jeg. Ja. Og da har det gjeftig for sommerværet.
1: Ja, da har vi sett bare inga, så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slottånda, at når du har sånne plæner og greier, så har du jo slottånd for inna hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to?
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, og vi har ikke hatt så spanne dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker jo opp flere plasser.
1: Ja da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for å si det sånn.
0: Nei da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen, så... En par ganger til i sommer, så må det bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelig av gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hver en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellende spørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi kjøre Ullensaker, Annestad-området.
0: Ja, du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyet først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Sånn her.
0: Er dere mindre i Sverige nå når det er sommervørten, eller?
1: Ja da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå før mygget kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygget og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting. Men du må jo alt sammen som man har det, snipe hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes redde på.
0: Ja.
1: Det er jo en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, det, sånn er det bare.
1: Ja, det er jo bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Køygen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel.
1: Jeg må få fram i, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel. Hva det var, Runa Høl?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne, egentlig.
0: Nei, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe?
1: En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn?
1: Hæ?
0: Hva de sier i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, det står helt stille nå. Hørte det ut som han Håkon Banken, men...
0: Hørte ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse. Nei, det er bare... Nei, vet du hva?
0: Når du begynner med Arn og slutt på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, Arnsteins. Ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, nemlig, sånn du.
0: Det står jo...
1: Han sang jo sånn der solørdialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende, det er Arnstein såg.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja, men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva er det du sa?
0: Ja.
1: Fylke, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Det er jo i Skåbu, det er oppe i Lillehammer, Traktland, det er oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet jo ikke, denne boka er så gammel, vet du, at...
1: Det er Innlandet fylke, det er gamle Oppland.
0: Ja.
1: Nordland kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nord-Sjøen kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu er postadressen, vel?
0: Ja, vel. Du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også. Du kom med til den andre mann.
0: Jaha.
1: For Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jeg jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det er synd ikke minst at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen, for flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat.
1: Og mye greier, vet du.
0: Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ligge måte, ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få være så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: En Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og fyrer bål.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Nå har de sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både på fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: Like måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det. Da, Vegard, da skal du få leve og slippe spørsmålet nummer tre. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er en Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hørte det. Grepet den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat. Ja. Og hva var det du hørte på radioen?
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Og hva var så... Sång det der?
1: Jeg tror det glumt, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke det. Kanskje jeg.
0: Nei, jeg står en O først.
1: Ja.
0: Jeg står en O først.
1: Jeg står en O først.
0: Ja, O og så I andre navnet.
1: Ole Ivers.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, han.
0: Det er i alle fall det som står på mettpapir.
1: Ja, sikkert brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja, da, det stemmer. Det var nok jeg var for snar og trodde det var grønt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det er nok ikke så mye. Jeg er nok ikke så streks. Jeg er nok ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Ja.
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjæringen.
0: Akkurat.
1: Så.
0: Ja.
1: Det er noe sånn. Neida. I dag har jeg faktisk vært i Blekvassleia, så altså, jeg skal nå helse den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja akkurat. Ja.
1: Halve dagen har satt og pratet med han. Det var trivelig lenge siden jeg var.
0: Jaha, akkurat. Så. Nei, men det er trivelig å gjøre seg tur, ja. I god verie.
1: Ja, det må jeg gjerne kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
0: Jaha. Ja vel.
1: Hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
0: Ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Åh, ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei. Det begynner på T.
1: Trollhøgen.
0: Ja, akkurat. Vest.
1: Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen kar bort i Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men
1: ja.
0: Da får han Håkon ha fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug, så ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i drømmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det jo... Ja, det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stått som også ringer.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipper denne?
1: Jeg skulle hit og klipper den, men det var ikke før jeg fikk den klipperen. Det var for godt.
0: Ja, det var, kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplan og så, at det er jo... Det er jo voldsomt.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe.
0: Ja,
1: det... Og det er noe med oss her oppe.
0: Ja.
1: Så det er noe kjempe...
0: Akkurat.
1: Kjempe, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der... heter det ikke Solhaug der, nest i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket de der husene si eierne, de ordinære mora og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite... Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var vel antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Du har flest planer for ferien?
1: Nei. Vet du, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjølte på til Saltstøvren, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonværet.
0: Ja.
1: Ja, det var så vanvittig fint. Ja.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode veker med gjennom det.
0: Ja vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Ja.
1: Kom i kontakt med dem der. Der var gjennom trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja da. Så får vi så hvem her sommeren brenger.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i andre plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Hva sier du for noe?
2: Leskardalen.
1: Hun sier Leskardalen.
0: Jaha.
1: Men det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei, akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn... Nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Vi har spiket å gjøre det her også.
0: Ja. Ja, det var trivelig du går med.
1: Du, og sett og gnager, og kjæringa er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noe av Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja.
1: I det. Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke,
1: veldig bra.
0: Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi, en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes du har fortjent.
0: Takk.
1: Både du og Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slippe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det synes jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg tror jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken at jeg har...
0: Nei.
1: Ikke... At jeg har vet ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hva han gjør.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man har vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen, men...
0: ja.
1: Ja. Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du noen?
0: Er du hjemme i Dalsgrenne?
1: Ja da, ja da. Vi er noe hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ut imot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberg, eller på Hunnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det var det.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei, nei.
1: Tenkte kanskje vi skulle fære i morgen. Det var sånn vind at jeg hadde...
0: Ja, ja, likens her også.
1: Sett ut båten, og det er greit å sette ut båten når det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, nei da. Nei da, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snar å pakke ihop og fære. Ja, ja. Det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ut det.
0: Ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Nei da, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at...
0: Jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ut det.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høl i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Vet du, det satt og ventet på at jeg skulle slippe gjennom, at vi ikke ganger på at jeg tenkte, nei, her var det vel den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjenner du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at jeg gir deg handa på, eller noe?
0: Ja. Jeg gir deg handa di, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se i denne likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være det.
0: Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøye?
0: Nei, Sagaøye.
1: Ja, Sagaøye.
0: Ja. Ligger ute i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja,
1: nei. Det var noe som kvesker jeg meg gjøre her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha suffløret.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødt det ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi suffler,
1: ja. Ja da.
0: Ja
1: da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men takk, Oddmund, for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Værstegod.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rød lys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det
1: var Marit fra Mo. Ja. Marit Mørbrekk som ringde oss i kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Køggen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, jeg har jo det, ja.
0: Ja, det er bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja. Mykje som kommer frem når snøen forsvinner.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå også på... Bodø, Glimt og Rosenborg
0: på
1: Lerkendal var jeg.
0: Ja vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja. Men du vet for en jubel det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Det var helt fantastisk, var det.
0: Et tipp på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du
1: øver det. Ja. Ja, det har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort, ja.
0: Ja,
1: det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: vi får...
1: Jeg hadde med meg, sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, det er greit, bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva? Vattna og Jøkul.
0: Ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Det er plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vattna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på en sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt og vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det to jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hadde vi funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum for den skolen som ble feriet den der oppe der på Island da, med de her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen som gikk rundt den der restauranten, og vi var på... Jeg stod på Geiser, og vi var bade i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, så var vi på den store kirka, som det var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men da vi åpnet døra, så vi da at dessverre, det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og så så vi jo på Geiser, den der vulkanen, det her skjer vulkanen jo, og det gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mhm.
0: Ja da, det er trivelig å farte litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja.
1: Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du jo takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som på, i radioen, og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Du må ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, radiokorgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Det er meg, og han heter?
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe stund siden jeg har ringt inn. Det har nå vært litt stått der.
0: Jaha, ja vel.
1: Så. Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Har du en forbokstav? Og gi meg et hint.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Og hva er etternavnet?
1: Je og K.
0: Men hva viser heter det? Det gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører det jo, men det er jo så glemsk at jeg går nå inn i et øre ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja.
1: Jeg holdt på å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske.
1: Ja.
0: Johan.
1: Jeg har det jo på tunga.
0: Johan. Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du, med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes.
1: K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret,
0: men
1: det er det.
0: Men hva var en holdtellen i vise?
1: Hvordan sier jeg en holdtellen?
0: Ja. Hva vise handler om?
1: Nei. Ja, de sønte jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag. I.
1: Ja.
0: Vår dag i nøste.
1: Ja, det var vel det.
0: Ja da, det var det.
1: Ja, ni fra Vestland, ja.
0: Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, det er noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det bare.
0: Skal han bare sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, for på mobiltur, da må du vel være både i Brønnesund, og nå er de ute på Tonnes.
0: Jaha. Akkurat.
1: Så skulle på Oskarbrygge, jeg tror, i morgen, en liten tur.
0: Ja, vel.
1: Det er matet fint igjen, men i dag hadde jo regnet til helvete inn i mellom. Ja. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbart.
0: Ja, vel. Så jeg har ikke følt med det der.
1: Det er en urnen holdstek.
0: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre.
1: Så blir jo brukbart ut i veka. Turbine oppi 25 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
1: En helste dere også. God sending.
0: Takk for det.
1: Og artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det.
0: Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspen Prestensjø ringt ifra Tønnes.
0: Jaha, vi har jo stått innan du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur, vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så øver vi kjøret, han kjører E6-en sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes, så skal i morgen og spise tørrfisk, grille tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Ja. Hva var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side, var ikke
0: det? Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt i gang.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da, man må jo det. Man må jo det livet man må det.
0: Ja da, ja, det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se nå, har vi et tilleggsspørsmål? Jeg prater så lenge med han. Han børre at det går bort og se tilleggsspørsmål åt han. Men neste gang han ringer inn og det her,
1: så... Får jeg to da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tallet åt han børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrust bøker? En bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa, eller det?
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdekte navn?
1: Ja, det er jo et oppdekt, ja. Ja.
0: Men det er bygd, så... Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: A.
0: A, ja.
1: Ja, hva farken han?
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal,
0: da. Så det er vel der han...
1: Satt langt inne, men jeg fikk et par bokstaver, så kom det.
0: Ja, da. Ja.
1: Ja,
0: da. Ja, da.
1: Sånn er det. Men det var hoppet som kom igjen her. Jeg ringte ikke på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er bare et godt tegn. Det er mange lytter,
0: da. Ja, da. Det er...
1: Ikke sant?
0: Det er
1: klart.
0: Det er et godt
1: tegn. Ellers hadde det regnet her på Tønnes, så hadde det regnet hele kvelden.
0: Åja. Ja, vel.
1: Vi kom hit i 60, ja, og

Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men jeg kan ikke, kunne ikke du ha ringt meg på mitt nummer? Så har vi kunnet avtalt, om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang i øynene alle meldinger, men vi skal gang i øynene de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag. På direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror jeg ikke vi orker gang i øynene det her meldingene. Det er bare noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang så heit før en sång til modet av Mikael Vie. Takk for oss.

0: Ja, nå er vi kommet til den 9. juni. Og vi er fortsatt i arkivet til Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
1: Ja, når vi holder på med gamle dager, hvorfor ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der er det Torunn Aas som er programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
0: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo, som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
1: Men da har vi